monete mil sterjavei. Snog ti se vidu kraj, svoje te čest odstojavej, ne usterjavej ljubav, monete